Bagi meningkatkan kesedaran kerohanian dan nilai murni selain menyokong pemulihan dan integrasi sosial bekas penghuni penjara, Jabatan Penjara dan Kerjasama Jabatan Daerah Temburong mengadakan program kemasyarakatan dan kerohanian. Acara diadakan di Kompleks Utama Bumi Putra Daerah Temburong. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Juga hadir Awang Hassan Baha bin Haji Umar, Pemangku Pegawai Daerah Temburong. Antara pengisian program pengagihan 80 pek daging korban dan tazkirah khas. Berita luar negara selepas ini.

0: Sudah sebentar tadi kita telah mengikuti satu program Hala Tuju Kerjaya, iaitu tugas dan tanggungjawab guru pendidikan kerjaya di sekolah yang diterbitkan oleh rakan setugas Nuha, dan waktu sekarang pukul 1.50 minit petang.
1: Sayembara Bermukun, Purih Brunei 2026.